0: Άзди повърсто за преглед.
1: Чез морске валове до горскега облака вас води ваш радио Срака.